programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

ara anga pu opinga te kai. Kia rau ko te akoromaki, te akama ara atu ni. Ke aere tu pātia paruru ia koe. Ki te o pātia paruru te itu ato anu ni. Pera katoa te pātia flu. Tapa o ia zi te ta itu ato no o. Narunga i te kupi roro wira. Bookmyvaccine.nz. Me kare, ki koe te o top. Te ruto tātou i te tuanga bilingual, orotoro ki te orono e te iai, i runga i te programu pimo nuku ki arani e tuatau no te takawe mai, i tō tātou i te tangata rea kare i a rātou tō tātou reo. Nā roto i te takawe anga mai a rātou, kia mareka e kia rākei rātou i tō rātou tūranga kuki arani.

te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

ko tō ora a kai pāpō e tu atau mai wa a kai pāpā ki tō o kōpū tangata, tā au piu e te inaro i e koe. I koe te Holiday in Auckland Airport, ka ariki e ka aka ngāte te mātō i te o mea pōpinga ki a koe e te inaro i e koe. Me te o aka mānea te kā tau ki te anono i e koe, tai atu ki te o kai tā au e rekāna e tetai uatu te kā tau kia rawe mātou no tō o rā māta. Ka rauka ia mātou i te akatupu i tō o anono ki konei i te Holiday in Auckland Airport. No te tai u atu tauturu te ia mātou. Ringi mai te numero Tāmaki Makaurau, kāre iwa, rua iturima, tai kāre rimatoru. Kāre iwa, rua iturima, tai kāre rimatoru. Te runga katoa mātou i te kupiro rōwira e te matapuka.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te roto tātou i te tuanga bilingual, orotoro ki te orono i te ia i runga i te programu Pimonu Kuki Arani e tu atau no te takawe mai i tō tātou i te tangata rea kare i a rātou tō tātou reo. Nā roto i te takawe anga mai i a rātou, kia marika e kia rake i rātou i tō rātou tūranga Kuki Arani.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā ta aruaranga tira Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei te itinata ka rongono mai nei ta tātou nūti no te ipukarea atu nei. Te nūti mua e te itinata e te mea o kie ko te toru e putamateia o me ke tau e akara atu tātou te o nganga tupu nei ki runga te tua te ipukaria i te mea o kie e maata roa te anganga i tupu nei i roto i tō tātou pāsireia i roto i tie tuato kua kite nei e mai i te i ngā e pito mai tō pāke nei te o anganga tuke tuke e ravi e nei perakto e tupu nei i te kararangi atu i tō tātou i te tangata nā reira ko te tua mua ko i oki ko te tai atuanga te tai tūranga mania no te o tamariki kore te o mitua te to mua tu ki roto i te api i o te Cook Islands Trade and Training Institution ko te ia te tai tūranga api i tei anga ia mai i te aka mātutua tu i tō tātou i te tangata i te tūanga ravirave e perakato i te tanganga atu i tō rātou a urima i te mea o kie me kāre rātou e tai atu ki te tai tūranga te te ira vātu o te tua o te pai api me kore te tua toru i te university ko te ia te tai rāvinga i rauka e i tō tātou i tangata ki a riro mai rātou e aronga ki te e te ravirave e karape i roto i te tūanga o te uira perakato a te tūanga o te ama ni anga i te o motoka, te o pātikare prakto, te o troko me kore te automated training. Roto katoa tia tuanga nei ko pōmai e tai anere e toru aronga te tahiri e rato tia tūranga teite e kōtia tā rato tūanga api e teia tūranga api nei no te Cook Islands Trade and Training. I roto katoa i te tahiri anga nei o te tai anere e toru aronga te kōtia tā rato tūanga api e anga urupa tēne te tahiri o te numero no te pāinua mai no reira. Māni atika tia vairua te ki te neia i te me au kia ko tai mai rā e rātou no te pāe nua no aitutaki no mau ke perakato āchu i te tomo mai i te rave mai i tō rātou o peapa kite tō rātou o peapa api e tō i te etu ātou mānia tiki te atu i te tangata i te aka ei atu i tō rātou o taiake tā rātou āno tō rātou o tokorua e te mea ko tai ria te etu ranga mānia no tō rātou tuanga api te rua ki te rawe ia nei rai te o akarakaranga a te tau te mata te akara atu i te o maki mata e no o nei tō tātou i te tangata ki roto e perakato te rongo anu anu nei ki akara mata tu i tō rātou au mata aere ko māra mō tātou te i te tangata i ko te ia katoa te tei rāvinga i te kite atu e me e toto vene tō o ka harapakia tō o ngā mata. I roto i te etu atau i nā rā ko te tei pāe runga a ka ina ngari a rā ki a kara mata tio i te tūringa o tō rātou mata i roto i te etu atau nu reira te rāvine te marae ora i te ia akara karanga ki a kitina ia mai e atika te tūringa o te mata o tō tātou i te tangata. Te toru ko rewe i ati te iri iri kāpua i roto ke i te tauranga vānanga no te tātā pūrua perakato i te tātā tua potopoto. Ko te ia rāvanga nei nā te akaere ko iau ki arai māki i karansi i te akamātu tuatu i te tānganganga i tō tātou reo ki roto i te o tātānga. Nā roto i te pūrua perakatoa, nā roto i te o tua potopoto ere e tupu nei e i te akamaruri katoa i tō tātou i te tangata ki a tatau, ki a tātā e ki a rawerawe katoa te ia ki a kore tō tātou reo e ngaro. I nā, i roto i te tuatau ko mātou tātou te i te tangata. Te vai nei māngo nui te o iti tangata kare ki te i tō tātou reo kūki arani no reira. Ko te ia te tai rāvanga māne te ki te nei e mai te aka mātutu e ki a rauka o te tai tuatau poto no te ākarātu i te o nganga aere te riro nei i te tauturi tō tātou reo. Te tōru o tō tātou nūti. Ko tai mai te pahirere o te Jet Start, takapingi akatikaro mai no Brisbane. I teia e pata mai te pāke nei, ko akau ke mai tātou te mai, a Rob Winton, e te mai te teia no o e te pā inua tokirau. Nā te tau te Robert Winton katoa, ki e te mai te i akau ke mai te pahirere i te aru mai. I te kawetika mai no Brisbane, ki rarotonga, ko ke mātou tātou te iti tangata, te Jet Star, akatikaro mai e no Sydney ki kone i nā rā, ko takai mai. Te e tūranga no te Puke Island i nei, te akatikaro mai no Brisbane ki rarotonga. I nā, ko te tai nūsi, roto i te e tūranga nei no te au pahirere kātō toa, ka tai mai katoa. Te pairere no te akatikarawa mai no Christchurch i Nutireni ki rarotonga i teia e petoma e tū mai nei. No reira, ko teia ka arawe i ati teia nā roto i te e New Zealand. i roto te tuato. Ko ki te tātou te tangata te putuputu mai nei te upa i rere, te rere tika mai ki rarotonga i roto te tuato, te kamātu tu atu i tō tātou tūranga i roto i te tuanga o te pa i rere. I nā i te epitoma o arawe katoa te aronga e upa i rere tō rātou te pā inua Pasifika. Ko ki te o tātou te wene māngunu i te o inua i waua ki tō tātou i pukaria e ko riro rāi rātou e ona no te a upa i rere mama atane mi te Fiji Airways. Perakato na Nauru Airlines, Solomon Airlines, e te Waiatūra. Nā, ko taka e mai rātou ki runga e te onioneo te inua e ko ara Waiatū te taipae rātou i tō tātou arataki i roto i tōna opati i roto te tuatou ko irina ki au ko ara Wai te taitinui i tō tātou arataki e ko uriuri mana ko atu na te akamātu tū atu i te iatūranga nei nō rātou i a rātou e rere mai nei ko te kuki airani ko ki te katoa tātou i te Hawaiian Airlines e tai mai ana te iapa i rere e tai rā i te epitoma kātō toa i te kawe mai i te o tūrato te o perakotoa tō tātou ko pūtanga te noa mai nei vai i roto i te tua ko rawe i atu te tai uipaanga mata e ku i roto katoa i te ia ku aratake atu tō tātou pa i rere no te ipukarea ko eo ki te e rarotonga tō tātou papa a Sir Ewan Smith i te ia akakoroanga ne no tō tātou ipukarea i te uriuri manako atu ki roto pū i te oaronga ona i rere no te ipukarea ko eo ki te e rarotonga tō tātou papa a Sir Ewan Smith i te ia akakoroanga ne no tō tātou ipukarea i te uriuri manako atu ki roto pū i te oaronga ona pa i rere e perakato te tūranga e noo nei te o ngā i ona pa irere i te roto i te pā ino Pasifika kātō toa. No reira ko te te taimana ko mane te tupu e te irinaki nea ue ko mataora e ko irinaki te arataki o te anganga e kua mātua apuru mai te aronga ona pa irere kātō toa te pā ino Pasifika i te tautsuru atu i te akakoronga no teia. I nā i roto i te aoto tātou nūti, ka ravi ia te tūranga i te etu ato no te ona pa i o te Pāinoa Pasifika. Ka tae mai ki te inua ne i runga i rarotonga i te ravirave atu i te tai uriri. Manako o perakatoa te iriri kāpu atu i te tūranga o tō tātou pa i te Pāinoa Pasifika. I nā me kāra tātou ki te iti tangata i roto i te etu ato ka e eru o tātou pa i e ere mai ne no tō tātou i pukaria no reira ko tae tanu mita ki te etu ato. I te akatano atu i te apai mai i te ona pa i kātoa toa o te Pāinoa Pasifika i te uriuri manako ki tō tātou o Warataki i roto i te tuatou. Nā, te rimo o tō tātou nūti. Te rere nei te tō tātou Warataki, tō tātou Prime Minister a Mark Brown ki tinto i te ariki i te oranga anga mai i te pai o koe iogi ko ki te tātou ko te tuitui moana i roto i te tuatou ko te tūranga mua teia tā te kawamani e ākara nei no tō tātou i te tangata perakotua no tō tātou i pukaria i te apoi mai i te pai nei i te tanganga no tō tātou i te tangata i te pā inua kato toa me te pā inua tonga ki te pā inua tokirau perakotua rarotonga no reira e mānea te ki te atu i te vairua i te mea kia te teretere nei eia e tōna urupu tangata tsuru tsuru i aia i roto i te tuatau ki tinto me oki mai aia i reira tatu e ki te tūranga i rave i aia te āriki anga i te pa i nei ko te tuitui moana no tinito. Te ono te are i te taitua mai te pūnanga nui ko e oki ko te Business Trade and Investment Board i roto i te tuatau ka riro atu te ia e opati o no te New Zealand High Commission. O mato o tātou te ia opati nei no te nutireni e no uana te reira ki ko i te post office taito i te upstairs. A neki i atu aia te akatu i mai nei tona opati o i raruake i te tuanga o te market. Mānea te anganga e tupu nei ki runga i te inua e maata katoa te aronga e rawe anganga nei i te akatū aere i te o tūranga are aere no tō tātou o taiake parakatoa i te akamātutu atu i tō tātou tūranga ki mbuopunga i a mātou i runga i te tua te inua nei e parakatoa i te akara atu i te tai o ngā i tau i te akonokono atu i te o tūranga opati nei i te mea o kie e pirianga pirimau tika e tō tātou ki te kawamani o Nutireni i roto i te tuatou. Ko mārama tātou te iti tangata ko akaukina e mai te muni te iare i atu i te iamata i tito pāke ne. Ko au a ka o te kuki arani i prakatoa te Nutireni i roto i te tuatou no reira ko te te tai wairua mane te ki te naia. E te mea ke te akatu i anei te opati o. Tau rātou are o, te kāriro i te akonukuna i rātou i roto i tō tātou i pukarea. te i tō tātou nuti i te mea o kei kua oti te tūranga tū e pōra ma kore te league o te mataiti kua rei atu te pupuwaine o te arurangi Beth i tā rātou tūanga e kua peke i te tūpapa Panthers i te tūanga o te tāne i re naki au e i te inapu kua rave i ānsi te tae kako uanga e perakato te oronga anga re ki tō rātou o tamariki te maruiri e perakato te harua ruatu ke re rātou i te tūanga tūpūru ne no te amataiti kua ki te tātou te tangata te o tāreni o te tātou ano e te vai ne manga nui ki roto pu i tātou ano e te kita na ia mai ne i roto i te tuatou te o tumari te mai ni katoa e meita ki ne e tā ne rātou ki wa oa ki te pokarea i te tereni pera kato i te api e ke riro teia i tauturu rai i a rātou i roto i tō rātou o ranga Te varu o te nūtse, te tangata te RNA, te arataki o te Prime Minister, te arataki o te tātou ipukarea, te Prime Minister, ka haru katoa tōna tokorua, e te tai tangata anganga, nō rato mai te opati o tōanga tāporoporo i te areas ki Tāpani, nō te uipaanga mata o tēne iao nō runga i te o tōanga pai moana. Pera katoa te upasire i a kātou tōa, koropini i ana i te moana. I te akaratu, i te taihoravunga, i te kamatutu, i te onganga e ravi e nei, kia marama tātou katoa toa, i te tūranga o tō tātou pae moana. Ina, ia tātou i te ipukaria, ko ki te tātou, o te tūranga kōtinga moana, tā tātou e kāpiki nei, e ākono nei, e pēraktoa, e papatūre tōna, ko e oki ko te marae moana. Ko a ravi ia, te ia, wakatina mau i te, nā rato i te papatūre, te marae moana, ma taisiro tau tini, taingauru mā itu. Ina, i te mea kie, ko pau te iwa mataiti, te wai nei rā e te o anganga, te ka anonu i e te akamātu tu i te e tūranga nei o te marae moana, pera katoa i te tākota i mai i te o putuputu anga tuke tuke e angangana ki roto i te pae moana, ki tomo mai ki roto i te o akakoronga e akamātu tu rā i tō tātou i pukaria, pera katoa te tūanga moana tikai, no reira i roto i te e tūranga nei, te i roto atu te tūanga o te kōutu mana tūtara te pukaria me kore ko te office of the Prime Minister, te tūanga tāporoporo, te tūanga pae moana, te tūanga runanga takere moana, pera katoa, tō tātou tūranga o the Ministry of Transport, e tā tātou ngā NGOs, ko te kōrero te oro, pera katoa te Pukarea Society. I roto i te tuatau i te iti tangata te wai ne manganu i te au anganga e anuanu e ne, ki a kamatu tuatui tō tātou tūranga i roto i te pae moana. Pera katoa i te akarātu e a atikai te tai au rāminga tūkeke, te kā riro i te tauturu atu i tō tātou i Pukarea i roto nei i te ia tuanga moana. Ina, ko te tai o tātou nūti ko e oki me i tāhena koe i me te inu ona koe te ipukare te matai te tai tōtini iwa ane rei wanga uru mā iwa me kore me nu ona koe te pā inua ko rongo ana tātou i te ia tuanga ne o te ia putuputuanga koe ko te tanga eo rangers ko te tanga eo ko te manu te ia ki te na ui ana aia ki manga i anake i nā o rauka te akora o ko me te ia putuputuanga i te meo ke nā tō tātou mito tāne na island to ora te ia yakati nā mo i te reira mataiti kua riro tāna te maine tōna kōpū tangata i te re akora o mai i te vairua o te tanga Air Rangers i te tauturu rai i tō rātou i Pukaria i mga ia me kore ia uau no reira te vai nei te onganga maata i tupu nei no te tāporoporo atu no te ākonokono atu i te tūranga o te āora nātura i tō tātou i Pukaria pera katoa nā roto atu i te upaha inua mei te ia pera katoa te iau tūtū putuputu onga nei i te tauturu atu i tō tātou i te tangata ko te taingoru ko te nūti te kā anu mai te ia koe oki kua rawe i hansi te tai taina ngai te tai kōrero motu no te tāpura kai i roto i te tuatau e putuputu onga te ia no te tūranga tūrato, te tūranga te pūnanga nui pera katoa, te tūranga o tō tātou Business Trade and Investment Board i te akamātu tū i tō rātou anga anga kapiti anga, no te akamaora o rātu i te tanga anga tū i te tūranga o te tāporakai, me ka ale tātou i mātou i te tūranga ne o te tāporakai e te iti tangata, ko te ia te are o te akatūia mai no te tauturu atu i tō tātou iti tangata e aere nei ki te pūnanga nui, i roto i te tuatau no reira kia tānga anga ua rātou i te ngutu are kia puopunga ia pera katoa te aronga oko oko e te aronga e inangaru nei te tomo atu ki roto i te are nei i te kimi rāvanga te kimi puopunga no rātou i roto i te tuatau no reira mane mane what's right te o nga nga tupu ne giro to ite tsura nga ne o te tapora kai tatato nu tsupanga e ro tato mai ni kuki irony to tato mai ni kuki irony mu o matanga ro tarabe ka anu tsu e giro to ite ta ita mo e muanga ka re te dai tamaki an giro to ite tsura nga ne e te me o ki e ko ia a mai ni pai ro giro to ite tsua to ite atoro tsu I tōna tūranga I tēnei au katoa, ka haru katoa tātou mai ni kūke airani a Ms. Seare Anguna. Te taka ianga atu ki roto I teia tūranga ne, no tēnei au katoa. Te kimiki mirawanga nei rai rātou I te akonuko noatu I tātou ngā purutu, te katomotu ki tēnei au, I te kawetu I te ngote I pukarea. I roto I te tuatau. I nā taku nūti openga. Te whai nei rai te aronga e hū nei ki runga I te matāra I nā nai. O I rena keo e āia ambulance te tukuna I atu, te oro atu I te tiki tangata e kua hū. E kua kite nā ia mai. E toru I a tangata I roto I te tuatau. Me kore I te ia hū angane e kua taero I a rātou I te kawa. Te tutua nei rai, te akamatakite nei rai, te akawā I te tātou I te tangata ki ākono kono me te ki a rātou e a koro nei. I runga e tō tātou matāra e pera katoa ki ākono I a rātou ua orai I te mea uki e me kua kona koe auraka e ako oro ki tō koto a pinga ako oro aere I nā rā kāre rai te tangata e ako no ngāna I roto I te tuatau no reira te ākara nei te akawā I ki a apai atu te utunga o te ia ki te maata I te mea uki e kāre rai te tangata e ako rongo nei tutu no reira ko te te tai manata maata I tupu nei tātou I te ipukarea E te iti tangata I te mea uke e tu atau tūpoto te ano tō tātou nūti, te vaini e maanga nui te o nganga tūke tūke, te o akai poipo, te o kamaranga te rā ano anga pera katoa, te o nganga tūke tūke o tipoti o te pepe I tāti, I runga te tō te inua. Te ki Māori mai tātou a te e eptoma ki mua I te o nūti, te kārino mai I no tātou I te iti tangata no reira. Me ia ko tā koto te maina ko Māria Tuoro, me kore ko tā arua rangatira. Ke koto katoa, te tō te aroa no tātou katoa, kia ora ana e kia manuia.
0: Te au nūti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, koe te istangata I tia atianga nei. Te āwiao no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu, kariro nātu tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nūti, no te au mea tupu mera I Wanganui.
2: Kia ora ana koutou, ea karongorongo mai nei, te iatu tātou nūti no Wanganui, Manawatu atu nei. Mea mua, wā rawe ako ia te api I anga I tu tātou ureo kuki aran, kia rātou te au tangata e te au tamariki, te tai mai. I te aru I toru waka nei I pāti te rā ruang oru o te amaramu. Kua ki te adea te mataora I a rātou, te ina ora nei I te kaki nei I tō tātou reo Māori kuki airani. Te tamariki te kai, kua kairi mai tō rātou tō inangaro. Ke api I a rātou ki tō tātou reo kuki airani, e kupu māna te katoa tō a te aumea, te api I a ki a rātou. Pērā katoa te kairi mai I tō rātou manako, nurunga I te api I te reira pō I te koteanga. Mea pūmāna teia, teia rauka I roto I te tuatau apianga I tō tātou reo kuki airani. Te rua I nana I te tāpati I te rā rongoru mā ā o mēne. Kua rawe I atu takararangi anga I te rā o te pene te kote koi au I te riringa anga wairua I Wanganui nei. E pure tākotai anga teia te rawe I a waere mai I tō Hastings me te torunga oru tū mā rātou I tai mai. I nana e mataora tō rātou tere I tāre anga mai. Papa mera te taikai te apara te pea te tero ku te uwarākau tā rātou I a pai mai turuturu anga I te akakoroanga. Te iriro e nga Wanganui e kāresia te ICC. E pera katoa te community I mou I te iaka koronga I nanai. O tupu te matawara te rakareka e te pūmāna no te akamāranga I te tāpati o te riringanga wairua I nanai. Pera katoa o tai mai rato pāmi, te raro katoa rato tāre I te ruangauru, te tai mai rato I te iaka koronga I nanai. Wapai katoa mai rato I te kai, tauturu I Wanganui, te hausianga I te iani iaka koronga. O tupu te pūmāna, o kitea te anganga mana te wairua tapu. Te tupu ki nana I roto I te iaka koronga, te ringanga wairua, taka maranga I te reirara, Pentecost Sunday. Te tauturu mai te atua na te iaka koronga, te tāwini o te atua, e rawe Māori reine I te atuanga. E tūtua ka kite te iaka no tātou I te tangata kukiaren, no ne ki wanganui ne e a te ritor e te ra taingouru o tiun ko arawe a ka oia ta tātou api i ta tātou reo o te tai tai i i te ritor o te ra toru te kai ko a tukuna i atu i reira ta tātou api i ki te ra taingouru o tiun e mea pōpinga ki a re te tamai koe i a koe ne me tae mai o ki koe e kapi pepa api i te tai na au kare koe e ngere i te au pepa me katika Aere wawe mai, e tae ngore maari mamene ti umuake, i te ora ka akamata e tātou te orono, e kia ka kiki i te au kapi peapa, e umuake ka akamata e te api i a te reira a iai. E mea pōpinga, kia marama tātou, e we are a group of 15 islands. Nō reira tātou i kapiki iai e ko te Cook Islands, kare uki i te Cook Island. E toru o tātou reo, e ono akatangianga, ko te akatangianga rarotonga, ko te communication dialect te reira, ko i o ki tātou e ko te reo karere te ia ki wao ake i e rarotonga. Kare te tātou reo, to tātou aka koranga, e kia kōpa e Māori, kia ariki. Me aka hisi mai koe, te i mua ope tereka. Me tara mai koe, o te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mainea e te reka i tō tātou reo. Nō rira ka maru iroi mai, ko tō e aere mai, apai mai, te ana ora ono ki te ora itu. E tairai ora, ea tairai ora, kua oti tā tātou api ora ono ki te ora itu. A te reiti, te ngai karawe i te api, e numero i tō ngoro mātai, mataara, ko Puriri, 71 Puriri Street, Wanganui. Nō rira ka maru iroi mai. Tātou tuanga te rewa, te ia rā, tau ua tā pukupuki, nā te maua ke mai, krua mai te matangi. E tai ngōru mā waru te whaito o te mana, i roto i te marewa, katopa ki te iwa. Nā pupu i te rirua, ka mānia, nā te tokerau, tū mai te matangi, ka tairia te whaito o te mana, i roto i te marewa, ki te tai ngōru mā waru, e katopa ki te ono. Me ākara mamua i atu, nā te rituru, ka mānia, tau ua te matangi. E ka tairea te waito o te mana i roto i te mairewa ki te tangoro maitu e ka topa ki te itu. Ko te opangara i te ia i te nuti a kono me taki i a koto ka komakoma a ka o tato a te au tu atau ki mua. Ko no ora takairang te ia no wanganui atu nei no ora mai te atu a te aroa ki ora ana e ki a mana.
3: Ki ora ana o tato te aroa mata o tu tato ni tu atuaru. Ia ka mita ki e tētua no te arawea no tato. Tāna kukori e tato, te tāta. Niru tarai tā tētua parānianga, ko arau ka ti e tikanga no tato ki arawe, niru tui te marewa i o Reverend Pareta i Sikera. Niru tō mai tato e karesia, te ahono ngā metua, te karesia tato i Hastings Hawkeye. Iru tui tia tō atau, ki Aspiration Nail, e o te tumua nei, ko te eru mai te kimi tau turu i reiti tangata, o te tua, no te umoe mai a tō tato metua, te takatotu ki te koko te noa, te tato umoe mai a no te utuare, no te tua, e a tui e o tomato. Toko tae mai anga e, ki te toa ki tāt aren, te kimi anga te te tau turu, no te mai te tāta no te toa. Ki arana katoa, tāwina te toa koe chairman, o te kontara ki tāt aren, e koroi te mama, te kāresia, ki arana rā wai tāro mātu te toa, para kato te tāwini kato to, roto te wai kāresia, o te tāta tātua ako nunga metua, e tō tani ten, expert ten, para kato e tō class church, tō tāwina te toa, e tō mama, te kāresia kato to, ki arana rā wai tāro mātu te toa, Tūngara wā tire e tō tātou i te tangata kātou tō, tō tō rito i te wākono ngā tūkeke. E tāko te nei te e te aroa no tātou kātou tō e rito i te a, rito i te a tuatau. E tātou mataora te e no tātou i sāta are nei, no tātou kātou tō, i te tutuanga tātou te aroa te tō, rito mui e tātou kātou tō. Ko te pingo ki te ta isi e ki ta isi, ko te pingo te ki te tātou i tamari ki tātou nā, a te tō. E aroa tātou e tātou ora. Sa era wātou ki te oere i akaran, te utawi ni kātou tō te tō, te ki tangata kātou tō. Parakatu te wakari se kato te kato te aro gira tu kato to parakatu ipone ke Valentine te kato te aro kato te tu gira tu kato to kato te o koto te aro ngoro mai te te au tu ato riro tu bairo te tu e te ngoro mai taka mita ke ano tatu kato to e me te aro ngoro mai roka i Australia ke ora hano koe te aro mato te tu te aro atu tatu i bukarea te kuki areni te tatu mito te tatu kubutanga e te tanga kato to
4: Kia ora ana tātou kato tō e te aroa mātou te tō. Kia ko me te ki te tō ti, karawe o no tātou te ti a iene. Tō tātou no te no Hawke's Bay ma. e te paraparau, ko rawe te pāmito e tā rātou o ngāng ki koe tu tātou ngusu are. Te e tā rātou o ngāng e rawe, ko e ogi te akaitai te akuntu rātou uu, te uu uu ki miru kuma i te raro. Te akaitai te akarai te uu, mate pōngi muri akit, mori e ote akarai te akaitai te uu, kei kai eri. Te rui toru iria, ko rawe mare te tā rātou bubu ura, te koe ogi te tātou kouchu klub, tō pārata ito, e tā rātou o ngāng no te utamari. Te tā rātou o ngāng e rawe, ko tu tātou ngusu are, ko e ogi, e te rawe anga te tai au tārakaraka nā te utamari. Mite te tū, te oro, te pere pāria, te pere, te amai, te pepe i pōro. Eo te iria, anga i rātou te utamari ki te kai iria, o tā rātou anga i rei rawe i reu. Nā rā, ko te nūti mata oro rātou, i te ruitoru, ko akuru ki mātou i a Hastings ko iau. Te kātou tere, te kātou a Ekarise Cook Island Christian Church o Hastings. Ko akuru ki mātou i a Hastings, ko ere te mātou ko te pai rei, e mātou ki rei te muaka te oro rima. Eo te, apa no te orono, reira mai mātou ni ki Christchurch. Te hame mātou e Christchurch, a rama tā mātou au e me e vēlcho tā mātou i tu aeri amai. Tu amai te ebonia, oke tuki tō mātou mū kai kai rātou. E ati, reira mai mātou, ko o te ngāta kata i reira mai ki Enu Kāgau, ko māko mamma me i tamato, reira mai māo ki Enu Kāgau. Nā, te tika mai te mamma orumito, mamma orumito tēnu kore, ta akarena, ia māo, e ati uke tu mātou i te kianga, e ati mātou koi te mea pāmitoa. Te pāmitoa a te Enu Kāgau. Miri ra mātou, rama tā mātou ngā ngere, tū rea uke ngā tūtua, e ati tū mai mamma me i tūtua, ngoru ngai tō mātou tere e ari mai nei. Me te iti tū i te tere, ko te tō mātou kōte nei, te koe u te uke tere ki, te ngā orumitoa, te orumitoa te kukarene Christian Church, koe u pārata e sikiara, a mā orumitoa. Pera kato te orumitoa o te Yesu, te vini moi, koe uke ko maara are tupe e te mamma orumitoa po api. E tere rā tere katoa no mātou, koe o ki teke tere o te Ekarise o te Cook Island Christian Church, koe o ki ko Marakaro Jau, pera katoa tōna akapipere koe o koe te mōmuri, o Kimi Oro Jau, ko rāwa te tai haru mai, pera katoa a mama mi itamatoa, pera katoa mama Mary Nanai, pera katoa a papa makira i Iwani. O mātou te ere mai e te tere tere mai koe ui. O te akura ang mātou, o te kimi muni anga e te akatui tō tātou arifuri e Hastings Lane. Koe ui flex mea. Nā, tāme mātou e ki Enu Kāgau, tū oro i atu te ibu putaka te tā mai. E ro teimi tū oro ngai rātou tā mai. Akatika atu mātou rea, ke koe te horo te mangai kai kai mātou ki rea. Mērira, Ere mātou rei tūrutu rei a Enu Kāgau, ere mātou ki te bluff, tā oki mai, oki oko oki te bluff, ere nā rungu te maunga. Ere mātou ki Riverton, ko tō mātou ngāta kata akoro ko iogu te mama orumitua, tēnu kore tā akarena, pera ato ka mama mata, terangi tēri, o mātou te ere mai. E mīri re mātou rei, akatika me mātou rei ki tani i tēnu. Mā nā kai rei, me mātou ki tani i tēnu, te i te orumitua i rei, te ake mai mātou e te ekare sia. Ko te te aka arawi angai mātou teo mea kātou tō, ara mai mātou rea ki raka iyo. Tire tātou ngā tamari koe o konane, nā kupua, tamai tu matawera teo. Ko te e tamaino ko te puru tu teo mauke. Ko rā o te ari ki tika mai mātou, pera ato ko te ngā mitua, soka na oti, e mamā neke oti. Ko rā tau te ari ki tika mai mātou, moe mātou ki te tire pō, e rana i reti pōpungiria, oke mai mātou ki aspirin, koe o te ora mitua mita, e te e kāre sīria, nā rā te ari ki tika mai mātou kiria, O te tā mātou pure, rawe i te ua pou, e o te rea, rawe tā mātou kai kai anga. E o te moi mātou e tai rea pou ki rea, e o te, o ki mai mātou i te pōpong, ki koe te ari pure, tā ngā arumi tō te aspirin, e mire rea mātou, rawe te ari kite ki anga, ara mai mātou rea ki Christchurch ne i rea. O rea ki akamita ki e te atua, e ko tā mai mātou ki Christchurch ne, ko rea ki te arumi tōa, rangi nui wini, e te mama arumi tōa, nunu wini. No rea, tā mai mātou te a te arumi tōa, e te arumi tōa pani, e te au tae ke kātou te ekare sia te ari ki tika mai mātou. Nā, ko tu ai atu mātou kuru te au te au tātou instanga te koni, e ti ai e rea te ane mātou rea ki koe te orumitu, kai orumitu, o rami rea te ari ki tika ngā atu kwashe sia mātou. Te rea te akunono ono mātou rea, apopo o oke te mātou rea ki Hastings sia no rea, te aka mita ki e te to te aka atere no mātou ko ia te maruru i te matauro i te au akara ang te arabi ang tātou instanga te koni. E te rawe anga mai e mātou, te ututu anga e mātou, mei enu makākuru mai e tā mai ki kōnei. Rōia, o tōngo tātou nūti te eno Hawke's Bay nei, i nāki ni aue, te mataoro mai o kōtai te akoro mai tō tātou nūti. Nōrei ki a koe jēni, e tō oro anga anga nungu te rātio, ki oro mai te atoe te marurui, te mataoro ki kōtou, i te rawe anga tā kōtou anga, e ke orang koto mai te atu e te matu tu ke koto e te aka atinga anga e tokoto anga irunga ta tatou ratio. E to tatou i tanga kuki aran me irunga mai te, me irunga mai akara na taiga watu rau te plaf, Australia ta watu to tatou i Bukarea. Te atu te aro no tatou kato to, ko te ko teime, to tatou i tanga kuki aran me hoks pa iotu nei, e orunga tine i te aka aka me te ngi koto kato to. Te atu te aro no tatou kato to, kia monui.
5: PMN Cook Islands.
0: Nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana koe te istangata i te ate ani, te tatou i te tuatou no te nuti no Melbourne mai, te kariro nga tō tatou teke nga Tere Moana Brown e oronga mai.
6: Te rana ki a koe te tue ni Gini, te roa mātuna te tua, pera katoa i te tau i te tangata i kōpi Aotearoa ana, te tāsi ki te tau i pukare kuki arani, tāpai mena honi mātou i Melbourne na kitori Aotearoa, e kakora mā ki te ane, kia ora ana rawe te roa o te tua, te tātou kātou tō iri te ki a rawe anga. No mātou no te tua ti Melbourne na kitori, mani ne tu mātou turangare vai te rā, kua i te rā. Tengu mātou tu mātou vaito, aka maana ana te rā, nāne te turangare vakari i te anuanu me te rā o topanga jira roake i te tengoro maru, kāri te rā tau di kinikini rire te turangare vakari i te etua. No te rā rā e te atana e arawe ni tātou, maane to mātou turangare vakari i te kini te rā, ko aka maana ana mai. E akara mamau ngātu ko te turangare vakari i te rā, ka kairu iro rai, i roto i te epitomu o te tātou i te kai me ki roto. No mātou no te etua, tuka re e koko me koto rai te nātou i Aotearoa. E ki tu tātou i pukare ko ki arani re re tia rā. No mātou no nana i ko te au rawerawe anga, aga maaranga i te rā pene te kote. Tā te au evangiria e kāle sia CICC tia tua i Melbourne na Victoria i rawe atu. Pera kato atu rai vie tā te House of Refuge i te Oiriko Helen, tā kui tā atu hire re te arawe i te atoro atu. I nana i tā rātou rawe anga i te rira tūranga pure. Aga maara kato rai te rā riringa ngā vairua. No mātou re re tia tua i Melbourne. Ko te rā i te tūranga maata no te rā i nangai, ko te rilinga, ko te akamaranga rā rilinga ngā vairua, i roto i te o etāle sia me tā tātou te kai a te evangiria me tua. Tā ko e tai ko tine e whiu mātou ia, i roto i te roanga tua tō tā tātou i te rikere mai. E rina kia ngai pera kato i rike koutou te nātua i Aotearoa, e i tō tātou i pukare ko ki arani i te paipaya ngā rai, e te rira tūranga maata i roto i te tua o te evangiria. E nana i katoa i te sāpati kora vi atu te e uanga tuka no te mito tāne ko ia ko tangaroa tiarua ko taka ke te mito tāne ki te ara tiarua te matei te matei ti tuka e kora vi atu rira te e uanga o te rira ko atu e kari ui tāne tuki te rira ko ki te atu rā e ko marama i atu i tāte ko putangata au upaipai anga no te rira tūranga e ko tai katoa mei te mito vaine no mātou no te nātua mei i Aotearoa anti ngō i Pāniani no te rira akakoroanga te aratine te reo arua ki te kōpū tātua no tātou no te te rawi atu i te raina mei i te Sunday. Nā ko te nātua ngā niti no mātua no mātou no te tuanti meo bende me te kiwane te anu ku ki arani te marmai atu nei rai te teretere atuara. Te ngā mapu no Victoria atu nei, ki tō tātou i pukare kuki arani kā rero atu ana, no te period ki roto i te tāre re ura, no te au pāinua pāmamau no tātou no te kuki arani atu. A me mātou ki atu i Melbourne nei, pēnā kato i koto i Aotearoa ana, e te tae au puna ki atu tātou i Aotearoa nei ko ia. Nā mātou e marumātou ni ki atu, no tā mātou ngā tamariki mapu no ki atu atu no Melbourne Victoria kā tae atu ki Rarotonga. No te tuanga o te kāiwe ura, tā rāua kā kaua no te ua Victoria ki roto i reira, me te nā rai o koto i Aotearoa, e te tau puna ke e tō tātou i Aotearoa me te kātai atu, no te tārere ura, a te au tae ke kuki arani, no te au whainua pāmamau. E kia marurui rātou kātou tō, e te apaipai anai tā rātou peu karakia, i roto i te tāra, i roto i ki aura e tūmeni ki kino e tātou. E ki ajanga nei te tau kiru ajini, te hamiti kandia koe te tuene e jini, no te oronga me te tua tau ki a kumukumatua no te tua, e mea bume ki tōria. Oronga aro ajini ki o koutou ki a kumara ajini to koutou aura mamata. Congratulations no te reira ki a manuia ki mataura, i roto i te reira. Aroa taka ki ki tomato me tō vaine ki a mata Elizabeth Raina i te mua ko Rarotonga i tō tātou oire ko pukoino i Nikau. Te e marasi to na anu ang ti tenga ra wan ti to pakini ki ang koy anchi ti di mes ni e ku mutor ko ito ora anu wan e ki mutor wan ti no ti ora e ti to to ti ka ai di ki mo ki ko ti ri ra mara ni ti ri ra ki pir pir ka wan ri ti atsu e to ko to ora ma mat congratulations e ki ma to wan ti ti to to ta ko to ka ma ra e ti ri ra ta ka ina ma to no ko to no ti ro ko ye ja vi ti ki ma ki ri na ki ti ma no ti to ti to tsu e ta ma ri ro ye ko to no ti ora e ti to to ti ka ai ri ki mo e no ti ti no ri to e ti tsumarangi o tsumate te mai ki a tsumani a ri ki me ta ma to mo mo nga ro te tanka bea ngati o koutou, i roto i te etu anto tuma te tenga mei Victoria atine, te aro atine mātou, ke vai mei te puma anō te etu o kiro te koutou, no te utu anto te ka aere e ki mō. A ke koutou mei to koutou, koro ame me te kirere te iti tata, ko te nā koutou koutou te aere ko te Ramona Brown, te ripo te etu, no Melbourne Victoria, no te rā, ta ara ve ko dātou ati anto ato ki mō, ke ora ana ke manu e te etu o te aro ki tātou kato tō.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Karo ngono tu tatu i tēne i te onuti no te pā inua.
7: Kātike tatu ki te ipukarea ki te inua o Tonga Rewa te mai nei te onuti, no kone mai i tō tatu taiake i a puna pano.
8: Kia ora ana tatu kato toa, karo ngono mai nei tō tatu rātio pimo nu i roto i te ia. Havatea popongi. Ko au te ea koto koto taiake, ea kaititi atu nei, norunga i te tai au nuti, mei tō tātou e noa, tō tātou ipukarea, i Tongarewa he noa. Te ea tō tātou nuti moa, i roto i te ea epetoma, ko a tere tere mai te tai tere tangata, me roto mai te putuputu anga pūnanga tauturu, ke marama mai tātou e, i roto i te putuputu anga, ko te putuputu anga te ia, nā rātou e ākono ana i te au, te maata anga o te au manamana tā, ko te au waine te takinukino ia nei e tā rātou o tāne, e tā openga te ia no te ora anga kai kawa, kai i te au ua akakona i te tangata, e te wai e tūra. Roto i rira i te putuputu anga, ua tere mai rātou, i roto i tō rātou pupu, tō rātou aka aere, ko i oki ko te tamaine, ko Aileen Story, turuturu ia, Sharon Kareroa, pera katoa Inspector Rebecca Hosky ko Christina Kauai, pera katoa ko Tupo Patia, e tai tamaiti rito i kone, ko yoke ko Tae, Kono, pera katoa i reira, te tai tamaine, me roto mai te pae api, ko yoke ko Christine Orio. Nā, i roto i reira i te karere tā rātou i apai mai. Kāre i roto i te tuatau, kua kāre mai rātou, i te tai au ngā i, e apikipike nei i roto i tō tātou pāsire i te Cookie Island, i rarotonga tika e te paetonga. E pera katoa e a te tupu nei i te paetokerau, e te au rāvenga no te tauturu ki a kore te kino e tupu atu ki te maata. Ko tā iko mai rai rātou i te au manamana tā e tupu nei i roto i te karanga tā ua e roto i te au tuanga tātaki tā i roto i te au ngutu are. Ko i oki me te sexual abuse, verbal abuse, economic abuse, e te physical abuse. So ko te ia i rira te tā i au tuanga ere tā rātou e inangaro nei te aka maara ara. Ki tō tātou iti tangata. Nō runga i tērera, e au hai te o rāwenga, nō te akore atu i tērera, e riro mai e arotu i te o ngutu are tātakitai, e ngutu are mataora, kāre e tupu te manamana tā me te. E i roto katoa, kua tai mai rātou i te popongi waraire, e kua oki atu rātou i nanai, i te manakai, ki te enua rarotong. I roto katoa i te popongi waraire, e mā ngā manamana tā te tai i tupu mai, nōrunga i te iati te tai mai ki Tongarewa nei. Ko tai mai rāua i te pō paraparau, e ko tomo mai ki roto i te pōpungi varaire. I te tuatau rā i tuku atua i tō rāua tūtau pai, tūtau o te ia e no te tūtau i te rera ki a ere tu te, te customs, te public health, e perakatoa te biosecurity. Ko a tarawake ua te rima o te mama i te tuatau i tuku ai, e ko piritia i atu tōna kasoporia i roto i te ngā i o te vivi e ko motu te rera i te pairere o te putuputu a ngatau a mea puna ngatau turu te itai mai o a ore i atu i reira e no te tai emergency no te apai atu i te mama ki Rarotonga ki roto i te arema ki Rarotonga rau ka i reira i te akatano e te vairākau i tōna kaso te motu atu ko rawe i a te reira e tō tātou tangata wāwā i maata ko i oki te tō te tīken te apa. So, i roto i reira te ia, wa ere atu rāwa i te waraere, wa ere rō ki roto i te aremaki, i te pōpungi ake i te manakai, kua oki mai e te neti e tōna waine turuturu i ae, kua oki mai rātou, te ia, te runga i te tuoto tātou e noa, kua maru mai te reira, no te mea nā te tāte nā tīken i akatano tano i te tūmatetenga te tupu ki runga i te kaso o te tama o te mama. Ki a marama o mai tātou, te tūtaki anga o te pairere o i kawea i te mama, kare te reira nā te kawamani, ko tūtaki i a te reira meiroto i te medical insurance a te mama rāwa ko tana tāne, nā te reira i tūtaki te kawe i ato anga i reira, tō rā, te mama ki te enua Rarotonga, no te kimi tauturu. Irina ki au, ko te tai akamaruiru i anga te, mea tau ki akamaruiru i ia, tātou jika e te iti tangata kūki airan, me tere tere atu tātou, pēne kāri ki noroa me tere tātou ki nutiran, nā rā me tere tere atu tātou ki te enua, i wao aki i nutiran, tō kumanako e mea tau e tārau atu tātou i te tai tuanga karangatāua muni akapapu insurance, no runga pēne ua ke e o accident i te tai ka tupu mai ki a tātou i roto i te au pāsire i wao ake i te kuki airani wao ake i nuti ren te ka riro i te tauturu i a tātou mi te i a rai, mi taki rai no ou, tō ou kōpū tangata i roto i te rira tūranga tūma te tema. So, ko te rira ua tā tātou nuti, tā hui i nangaru i te apaiatu, i aka kite kite atu ki a tātou i te iapopong, pērā katoa, maanga maro ni rai mātu i runga nei i Tongarewa, ka inangaro ia te tai ua, i roto rai i te tuatau, te tapukipuki nei, kare rai i marere mai a ki te ua, ki a aka ki ki i te o turawai o te i te tangata. Te rā o, ka kore o tātou nusi ki atu, tēnā o tō tātou o nusi, tāku e ka kite kite atur, nā te atua e aka mita ki mai e tātou kātoto, i roto i te i tuatau te atua te aroa, no tātou.
9: Tūtua ka kite kite, no te ia e petoma.
10: Kia ora nā ko tātou kātotoa, ngā tūtua, amararo o te te tato e tamatora e no ki runga iako e Aotearoa roto iako e tamaki makoro no o te toto amarara tatato muni e akaputoto nei no te tatato ngā akuranga tapapatu nei ki mua me mua tonu te pitoa tāne tapitatua eo e te rua no tatato pupu mapu e te remoe nei me te inu anau ki o tato nei e rudai tamarama te pitoa e okoto. E amarara o tia ki tātou, ki papa tātou, me tea ki tu tātou, ka apike tu tu ipanga, e tari mai tā koto moni, i tauturu i tu tātou a kukuruanga. Me te anu ne koe tu tauturu i te a kukuruanga, e kāra koe i maramara maka akapea, tani ni umai aku, kia oko.

0: mara mo koe. No te he te kātupu i rotu i a aukute.
1: Tūtua, kitikite, no te ia epetoma. Tūtua, kitikite, no te ia epetoma.

0: I rawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma te pene varu i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma te pene varu i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai anaura e taira wāke nei i te nei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai anaura e taira wāke nei i te nei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te au tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai anaura ki tō o wora anga a karongo. Te hui aka o nei. Hui anga, e a te au tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai anaura ki tō o wora anga a karongo.

0: te reo Māori.
1: Tangi kia tūro e te istangata o te kuki arani, me te ngā e koto e tai watu te kote. Te tō tātou nuti no te ora, te tātou ia e te Māori i koroa. Te pōma i te tua api. Kua ka pāpū mai te Unitech Institute of Technology i Tāmaki Makaurau e, kua rauko mai te tai a ka mātakotaku pōma i te api i Mount Albert i te Iapopongi. Kua ka kite mai te upoko o te Incident Management, Dan Brady e. Kua kātia ia te kātō toa me te api atu kia kākarum te ia malamanata e te akawā e te tuanga pāruru. Kua ka kite katoa mai aia e, kua rauka mai te all clear no te oki aka o atu ki te api. E nā rā, e te kaanga tō te otamariki kia api i runga i te roroira i te iarā, kia iti mai te manamana tā. Tika anga o te noanga kāinga. Kua ka kite mai te arataki o te itinangata Pasifika e, e are i runga ake i te tai o atu tangata, e te kaanga tangata tōna. Te pāto i nei a piki lau manā se lua, e te aka koroanga a te kawamani, kia ka kake atu e te tua o te moni a te tangata noo are, ka tūtaki no te social housing me te rongo urumari ma patene ki te torongo urupatene. Ka kakake ia katoa te noanga supplement me te tainga uru ki te torongo uru tārā i te epitoma. Kua karanga katoa a piki lau manā se lua e, ka roko ia te ongotu are tangata Pasifika e te iau ikianga. MV Tuitui Moana. Te aere nei te parai minita o te kōki aerani Mark Brown ki Tiapani no te akatuanga mana o te MV Tuitui Moana. Ko teia waka e tai tōpata parurua mirioni te tūtaki. E kua tauturu kāpiti ia e te kawamani o Tiapani e te kōki aerani. E kua anga ia kia meitaki atu te opiri anga tere me rarotonga ki te opaenua. E tuanga teia no te prokarāmu pa i tere tere, i roto i te enua a te kawamani, no te akameta ki atu i te irinakianga, pe pāruru e te maruiroi o te paimoni, no te itstangata i te opa enua o te kātotoa. Ko aka ki te mai te waatara o te tūtara Project Procurement Services, Loni Enokai, ka tai mai te MV Tuitui Moana ki te kuki ārani i roto i a aukuti. Kane kia stato i reira i te tuanga openga o tātato nūti, ko e te nūti o tātato tipoti. Ko oki mai te fullback o te All Blacks, Will Jordan, no ko mai i te Crusaders, e te karanganei aia ki te warunga turuturu o te Chiefs, ki apai mai i te ngauanga o te o Cowbells, tā rātou i inangaro ki te Takaha Stadium a te Pōvarairi. I te mataiti i topāke nei, ko a kōtinga i te Crusaders e te Cowbells, me Apollo Project Stadium. E kua toro katoa te irira ture ki tō rato taua o. Te akamāra uro i nei te Chiefs i te awarunga turuturu kia kore e akarongo ki te ture aka kōtinga. E te akamātakutaku nei te Crusaders e ka tūngi rato i te ia mania o te ove. Tēnā i reira i te tangata tō tātou nūti no te iaora, kia orana, kia manui.
0: Nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia rāne, kia rāne, kia rāne, e te tangata i te atianga nei, ka riro nā te tawini o te tua, pāreta e sikiara, o te akononga CICC o Hastings Heretaunga, e rawe mai tō tātou puringutu are no te iapō.
4: Kia rāna ko tato, te rāne te rō māta, o tō tātou ni tua tua, e akamita ki te tua, no te arawe o no tātou, pana kukori e tātou, te tangata, nirutarai tā te tua parānianga, kua rauka ti te kāna. O tātou ki Arawe, i roto i te marawa i te ki ara. Iro nei te neiwa, i ro turu ngoru maiwa. Karanga nei ki aere mai nei au i te aone, te tupu te tūtua tau. Te kite te aronga kite kore nei, e te riro te aronga kite ara, e matako. Tuku mari e tātou kone tau ngā tūtua te kāna te tū. Nani horonga mai taka mita keo, nani kato horonga mai te kite te pakari, te marama ki tātou. O te tātou, e takaronga mai tāna tūtua te kāna. Tēnai te aroko maro e te aroa ki moe e tātou kā tūtua. Ia riro te mairo te tua. E tapu ke mai te rungai tātou kātou tō ni te iapō. Tēnai tō tātou tuanga arutei tā i tātou pero ta iwane, e tātā ne e rutei tō tātou tuanga atia. Tēnā te utia te ere mai e tātou, urunga te e tāngata matapō. Tetua e mei mua tanga anoto, teki anoto, akono anoto, haruanga ia mato e tamer tui tira. ale haiti e to matu mi to ta no te me daru no ho ta wi koro ma ki matu te ta ta ne ko ti no ko le to han ale no ho pen le to ide ai to matu to ta te ki te ne matu ti ri i te pene re ka e di ora i te tutu ora na hao le to i to matu ngā kora to matu mi to ta ku e mu e to na mata puro tu matu to re i tanga ta ka to to e te i a karongo i to ora reo te e karongo te kai te bairua na hao e to matu mi to ta Nā hau iolo mai taka mei te kia no mātou kātou tō. Nā hau katoa ia ka kiki mai tā mātou. Ia karawa mai tā mātou, roto i tō mātou ni horanga. Kia vini anga, ia koe tō mātou ni tō tā. Nunga rawa tiri ere tō mātou ni tō tō rau tā vini. Te ue kāri isi a kātou tō a isa tā rene. Horongo mai koe taka mei te kia no rātou kātou tō. Horongo mai koe te tākota ingi a rātou kātou tō. Horongo mai koe te waka pōki ngi a rātou kātou tō. Te ka tupu anga tō hua nono. Ari tō mātou ni tō te tāngandai. Pera katoa e pone ke tere wa kia kara. E pini wa ke lunga tia inua ne i nusi kato toa ne. Tō me tō tā koe are o tā mātou e pure pati kia kai. Lunga rawa tire re, tō re tā wini waine, pa i te rawe maru re ne, te ka kite te karire, te ka tanga te karire, nā hau ki tera, ki tera ngai, ki tera ngai. Oron katoa koe te kite, pakari te maru re ki aia, i te rawe ngai tāna tuanga, tā wi hononga, i roto i tōna rima i tō mātou me tō tapu. Tō re katoa ne, no tō mātou i tanga ta kato toa. Runga te tua te inua, tai roa te inua mama, e tai roa ki tomato, tomato i pukare. Tāko te inia mātou kātou tō nā tu te ia tātou. E te here tāka kātou ki mua te tero no te arua noho. E pera katoa no rātou te tapu ki te utumurangi kerikere nā tu te ia tātou. Kuma nā tu noho, horonga te ka pūmāna, horonga te ka mita ki anō rātou kātou tō ru tu te ia tātou. Mātou mi tua tapu o tēnai ta mātou e pure pati ki mua ia koe. Roto i tia hipi tomra mātou ka here, tikawe ia koe to mātou mi tua tapu. Mātou te kahere te o ngai anga, te kimi anga, te pōpi anga, tāhi ako nuno mātou, nā hau e a tuera mai te māmara mai tako meitake o te rangi. Mi tāhu irawe te tamariki o isera, mu pera kato mo koe no mātou kātou toa, korongo mai te tau no mātou, ari horongo mai te ki o tō aroa no mātou kātou toa e tō mātou, e tō atapu. Mātou mi tō atapu e, mango ni te o meta mātou ti anu ni te pati, tēnā te o meti itari a mātou, te waira te o meti ngaru poine mātou, i rina ki rā mātou mua ka kākāpke mātou tō rai ngō. O ki te pūti ka koe to roti to mātou o ngā kau tātakata. Mātou mi tātou tēnā i tā mātou i pūre pati. Roto rāwa te ingoa mana, tō ato hatu ko Jesu, mātou i pūre tue. Koe i te paite e te ala to tēni au, ki nunga te sātau, i raukai mātou i tōra mutu kore. Tēne i tuatau atu. Amen.

0: I rawa no te oraanga wairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, vewe e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, vewe e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma te pene waru i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma te pene waru i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karungo. Te ui aka o nei. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karungo.

O tō ora a kai pōpō e tua tau mai wa a kai paipa ki tō o kōpū tangata, tā au piu e te inaro i e koe. I koe te Holiday in Auckland Airport, ka ariki e ka akangate te mātō i te o mea pōpinga ki a koe e te inaro i e koe. Me te o akamania te kā tau ki te anono i e koe, tae atu ki te o kai tā au e rekana. E te tai uatu te kā tau ki a rave mātō no tō o rā mātā. Ka rauka ia mātou i te akatupu i tō o anono ki konei i te Holiday in Auckland Airport. No te tai o atu tauturu, te ia mātou, ringi mai te numero Tāmaki Makaurau, kāre iwa, rua i turima, ta i kāre rima toru. Kāre iwa, rua i turima, ta i kāre rima toru. Te nunga katoa mātou i te kupiro rōwira e te matapuka.

He manga nui de vaine ako no meitaki. Ko koira te tūke i a rātou katoa. He mutu rawa te mānea he te purotu. He kore ia, ko te vaine matakuia i o vara, he aka pāpā ia.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Hoianga, e a te au tataraanga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o waraanga a karongo. Te ui aka o nei. Hoianga, e a te au tataraanga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o waraanga a karongo.

0: Me koe akaru ki ua mai ra koe te api e te mana kona kone koe e ka inanga runga i anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na to o marama. Pene e ka inanga roa te koe i te ta i ka venga no te aka pōpinga atu i to o turanga. E a koe e koko te ia te api e no te turoto e te tauturu i runga i te pairere. Koe e ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Mi uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki i oki koe, e tanu e rā oki e rē, e tūtaki i koe. Atoro i atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz.
1: Kia rana ko tātou katoa e te tangata kuki arani e akarono mai nei tā tātou programu i te po monire ko te ko toko tō taike ko maini Caroline te kura Bishop e aka arawea e ko tō katoa. I nā e te tangata i te tuatau, te aka tōne tō tātou ora e tenga oru miniti i pāti te oronga oru i tēnā e po. Kua tai tātou ki te tuanga o tō tātou paivairua i te pō mōnire nei. Nō reira tēnā te tō tātou irawa ko nā muatu, Roma i te pene varu, irawa ronga oru mārua e te ronga oru mātoru. E me e mana ko tō o, tēnā tā tātou telefon, kāre varu ānere, kāre, kāre, kāre, rima tōru tai, ringi mai ka tautā pakari atu māko assassination i te ansātu, e, me kore ara i te operātu takoto ringi mai takoto phone, e, no te mea i nāro māo te tatara arātu ki o koto kātoto, e karongono mai ni tā tātou programu, no te epito mai to pāke nei, e kari i raukana i te tai o papake i te e, ia maoko assassination i assassination i te operatu i takoto telephone call i te epitomai to pake nei te rao te epo ka tauta ho o ma hopefully e ka ansa mai e ka rauka ya ka through mai ko to meeting mai i te i to tato to anga irava i te na ipo no reira e te tangata te na i re to tato irava antima ankarama papatako tō kaputi, me ko papata au irawai mua i ako e tō omanako. Tēnā tā tātou telefon tupakea mai i akamata tātou. Tētetai i mene i tāmatau rāti e tātou i tētua tātou.

0: irawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

0: Ko ora a kai pōpō e tō atau mai wa a kai pai pā ki tō o kōpū tangata, tā au peo e te inaro i e koe. I koe te Holiday in Auckland Airport, ka ariki e ka aka ngā te mātō i te o mea pōpinga ki a koe e te inaro i e koe. Me te o aka mānia te kā tau ki te anono i e koe, tai atu ki te o kai tā au e rekana. E te tai uatu te kā tau ki a rave mātou, no tō o rā mātā. Karauka ia mātou i te akatupu i tō o anono, ki konei i te Holiday in Auckland Airport. No te tai uatu tauturu, te ia mātou, ringi mai te numero Tāmaki Makaurau, kāre iwa, rua i turima, ta i kāre rima toru. Kāre iwa, rua i turima, ta i kāre rima toru. Tēnunga katoa mātou i te kupiro rōwira e te matapuka.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, i te pī monu rima torotai.
1: Tēnā e rira e te iti tangata tākoto e akarongorongo mēra e irina ki anga e ko mataura koto i te akarongorongo mēra i tō tātou program e te oaro a te itukuna i atu i nā muake i tā tātou program. I nā e te iti tangata ko taira tātou ki te upenga o tā tātou program i tēnā ai pō te irina ki anga e te maana ana o mēra koto kā tō toa i tō koto o ngutu are te rāua e te o metua e i wakamata tianu. Ina tēnā ai tuatau, ko tai mai te tuatau o wakamata, e te tuatau o te anu. No reira, e akono i tō tātou kōpapa, e akono i tō teo kauwe a ngā te tōti. Ina e tera awa, no okiro tui make sure e kia maana koe, mua koe ka ere ikiwa. E, I believe e, i tēnā ai tuatau anu, i te teo Australia e prakatoa nutirene e prakatoa i tō tātou inua ano anga i te kūki airani. No reira, mā ngā reo, you know, akamaru iru i o te tātou katoa. And before ka akotea tu.

Kia rana tātou kātou te hei pera o mātou tātua i te e pō moni te a karongorongo mani e tātou programu te QR code ki te bus lei o tātua i runga i tātou rātio pīmonu. Te karanga nei te saramo tai ane re turu i rawa tai e te i rawa rua e a kamita ki a Yehova e taku vai rua e tō roto katoa i aku nei i tōna ara i ngoa tapu. E a kamita ki a Yehova e taku vai rua e auraka tōna katoa rāu tākinga metaki e a ka ngaro poina ia. Ka pure tātou ki te atua. E Yehova tō mātou atua. Te ka waita tātou nei mātou ki tō utero ono tapu i te ia atianga nei. I te a ka metaki i a koe e te atua. I te mātou e te atua kua tia ki koe kua paruru koe i a mātou. Naro te te roanga o te epitomo e te atua. E koe hakataima e koe mātou ki te ia pō. Ki ara ave i nā runga i te marewa. Thank you mātā e te atua ko koe i a katika i a mātou. Ki ara ave i te ia pō. Mana ko kore ia. No te mea tō au mana ko na konga. Kari i tō mātou. Ano no rā mātou e te atua e tā au aratakianga. Ki mātou ka karongorongo i te tuatua nā au i te ia pō. Ki riro tō au vairua tapu i te api i a mātou. I te tūra mai tō mātou au ngākau. I te tuatua tika nā au. Tā mātou au ara, tō mātou au tū ki no aere ke me mua i a koe te tua. Tika i a koe tā mā mai ore mai e mātou i te tua. Ki a mā mātou i mua i a koe. Kore mātou te au mea kato tua, gira tō i te ingo manau tā o tamai tiko Yesu tō mātou atu. A tō tua tātou kato tua. Amene. Tō tātou pene tatau, tā kui manako mai no tātou i te ia pō, ka kitina te reira ki roto i te puka

0: kenese i te pene turunga uru mārua, i rawa e ruanga uru mārua, ki te i rawa e ruanga uru mārvaru. Me o te mai te ia ngā imene, ka oki mai au rira. No te tatau a ngātu i tō tātou, pene tatau. Tra ua, a ka papa mai tā koutou au kapu kaupe, ki kura ku tātou e ware e te moe. Tēnā mai rei te ngā imene i tamatau rai tātou i te iepo. Ka ki te ako neake.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Pī mō nuku ki Adam i te QR code gita basiri o te toa.

0: pimonu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani, te QR code ki te pasile o te tua.
1: Welcome back e te katoa, e karongorongo mani ta tatou programu, te QR code ki te pasile o te tua, i runga ta tatou ratio pimonu. Te ia irira tu tatou penitatau no te ia atianga ni, kene se te pini turungo rumarua, irawa ruongo rumarua, ki te irawa ruongo rumavaru. Tēnā kōnei, kua tūwa kēra aia ki runga i taua pōra, kua rataki atura i ngā vaine nānāra, e ngā tāwini vaine nāna, e tāna katoa rāu tamariki tino ngā uru māta ira. E aere ki tētai pae i te kauwa ira, ko i āpuka. Kua rataki atura aia i arato, kua tuku atura ki tētai pae i taua kauwa ira, e kua pai katoa oki i te au mea katoa nānāra. Toe i ora i ākopa ana kēra. E kua kukumi maira tētai tangata ia ia e ao ua kera. E kitea kera aia e, kare aia i rauka ia ia, ku moto i ora aia i te ua nona. Nga oi i ora te ua o Iakopa i tāna kukumianga ia iara. Ku tutua maira aia e tuku koe iaku, kua ao. Ku karanga tūra aia, kia kore koe e aka meitaki mai iaku nei, kare au e tuku iakoe. Ku tutua maira aia ki aia, ko aito o ingoa, ko karanga tūra aia ko Iakopa, ko tūtua maira aia te ia koe, kare e tūtua ia ia Iakopa, ia Isaraira rā. Me te ariki i rau ki koe i te mana i te atuara, e te tangata nei, e kua upoko tū. Tuku tātou ki kone i te tatauanga i te tūtua tika nā te atua. Tēnā ko o mai te tai ngā imene e tamatora i o koto e a karangurungu mai nei i te tātou rātio. Pimo nui te iepo e runga i tātou porokaramu te QR code ki te bus leo te atua. Me oki mai tātou, kare tātou re kākarungurungo i te au tuatua, te au mana ko noroto mai tātou pene tātou te iepo.
0: Pimo nui kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani, te QR code ki te bus leo te atua.

0: tiki e te tua. Te iti na kia tuna ie, kua mataro koto i te karongorongo mai angai te a ngā imene, ti akatangatangi i atu. E tamato rei e tātou i te ipo. E mua ka tātou ka karongorongo tua i te umana ko noritu mai i tō tātou pene tatau. Tō tātou mana ko maata tāku i rawe mai no tātou i te ipo. Te karangara, oronga i te tuatau no te atua. I roto i te reo papa e takataka kea, te karangara make time for God. I nā i tātou i tatau, i tō tātou pene tatau i te ipo, i te ira vai ruangoru mā rua e te ruangoru mā turu, kua ka te te amamo a Iakopa i aia. Karei e nangaro i te tāmana manata, karei e nangaro i te tāmana manata i aia. Tēnā tāna i rave, kua kātea aia i tāna ngā vaine, e tarawa ngā tāwini vaine, e tāna automari ki kātua toa, wapai aia ki te taitua i te kauwai. O no wai e roko i ana ke ua. Pene ka ui tātu e, i au ke eia koparae. I au ke eia i, i apai e tia ututua ki te taitua i te kauwai, no wai e ko i ana ke ua. I kui tikit. E mea meitaki ke ki te tātu, ia aia ka perai te mana ko Iakopa. E piri anga tō Iakopa ki te atua. E komoko mana Iakopa ki te atua. I konei te api mai ni te ki a tātou e i te tū me karera i te tūranga a katapu o Iakopa i te atua. Ari e nangaru e ki a tāmana manata ia tōna tuatau e komoko mana i ki te atua. Me karera i tō rāua tuatau e komoko mara ko te atua. Nō te mea o ki te tātou, me maata te tāmana mana tāanga i a tātou, aro tātou tuatau i te komokomo ki te atua. A warenga komokomo o tātou ki te tangata, e tāpanga mai tātou. Ai, te urutoi atu rei a mea. Me oranga tātou i te tuatau ki te atua, tō tātou tuatau ki te atua, ka tūpai mai te atua. Ka inangoro rai te atua i te komokomo mai ki tāo. Te ierira te uianga no tātou i te iepu. E ia o ora, o tātou ora, e oke ana ki te atua. A koneng ki tō tātou tuanga, kari a kataka mai e, ea a te ora o Iakopa i Ravia i te ia. I nāra, me te pō tō rāwa tamaki anga e popungi uatu. E te autake, e a kā ora tērā. Tuku mana ko te taipai e tātou, kare tēri e te rua ora. Ua tētoro. Me roa mai te ako anga te papa oru me tsueru tui tāri pure. Ai, ku ua kope kope tātou. Katanga atua i e. Me ko te atua te i e, kuma kuma mai nei e, e i ora. Ai te tātou rira me a Ioane mā. Te aranga rātou i te pure. Oki mai a Jesu te i e mui nei. Ui. I. Ka rei te ngā kau kope tātou e atua i oranga mai ki a tātou e ngā kau māru iru. E tū, me ka re tātou e māru iru i te tamaki. Ka hapeke e te meitaki ki te taitangata ke. Ka hapeke e te meitaki ki te tangata te harua rura, te tūra i te tamaki. Me te iei i a kopa. Are ai a kopa i tuku nei te au. No atu e ko motoa ai e te rā tangata e Are ai e tuku i te au. Te teiteme me akapa i a tātou i te tuatau a kamuri. Aki i a tātou i te riri. Ko te au mea te ea e akatupuna i te mana mana tā. Me kārera me epinga tāravuki i te taita tātou ki te iruto i te i te au tuatau raveanga anganga. E riri ana te ea te tā mana mana tā i tō tātou pirianga ki te atua. No te mea me o mai na ariri ki roto i a tātou. Aro ki a tātou ki atu e me te roto tātou i te arupure, me te runga tātou i te matara, me te i a uatu. Te ia tai a kōpa i rave, no atu e kua tuki a aia. Ara i a kōpa i nangore ki rūti aia. Karanga e ki te rātanga te, aro e tuku i a koe. Nā mōro a koe te kamita ki mai a koe. E rā e tuku i a koe. Te ki te ara tātou. Ko tō Iakopa manako o tōna inangaro, ki a ka mitaki ia aia e te atua. humumu ai e te akamita kia ngā te atua. Ari e ki atu i tōna pakia. E te autai ke o te roa o tō tātou tuatau te noo ki te pai a Yesu, he noo ki te pai te atua. O te maatātua ngai e tō tātou marama, e te kite i te omea muna a te atua. Te rai re reu tui tō tātou irawa openga, ko aka meita ki te ia tangata ia Iakoba. O te anuano o te atua ki a tae tātou ki te ora mutukore. E ko te ora mutukore nā te atua te re rei oronga mai. Nā roto i tāna tamaiti ko Yesu tō tātou atu. Me kāre tātou e no ki tōna pae, karuti tātou i te ora mutukore. Karuti tātou i te aka meita ki anga. Re rei te tangata e tuanga mania tō tātou i te ia pō. Te inaharo nei te atua ia tātou. Kia orunga i te tai tuatau. Nona. Irina ki aue e te au pupungi katoa toa. E te au ai ai. E puri ana tātou. E rawe ana tō tātou puri ngutuare. Nā ko te rira tuatau. E tuatau te rira no te ngutuare tangata. I te akamita ki te atua. O te ia iru te tō tātou tuanga. O koe ana ki aue e te atua. E tuanga pūpinga te ia e te tangata ki marama tātou. A kono i te tai tuatau me karera, a ka noo i te tai tuatau. Noo e te atua ki a komokoma kōrua. Pēne ka karanga te tai papā ki e tātou e, ai te komokoma o nera e o ki te atua, a komokoma o ana o ki te atua. Me i taki maata. Me komokoma tātou ki te atua, me komokoma mai te atua ki e tātou. Pakitina ia te tūke me karera te ākono meitaki i te rira tangata. E maata o atu te au manako i ruto i tō tātou tuanga i te iepo, i rina ki rā ue, ko te i tau te ia no te iepo no tātou. Tō tātou tuanga tēnā i te iepo, i rina ki aue ko a mataharo tātou i te karongorongo mai anga i te rira. Kia tau turu mai te atua i tātou katoto. Thank you maata no te akarongorongo mai i tā tātou porokarāmu, te QR code ki te Basilei o te atua, i runga i tā tātou rātio, pimo nui te iepo. Ara tu tātou ka akarongorongo i te tainga i min. E me o ki mai tātou irira, ka kako ua tu tō tātou porokarāmu i te iepo, a ka utse tu i tātou. Ka ki te akone o ake.
1: Pimo nui kuki arani. Te reo o te iti tangata, kuki arani, te QR code, ki te basi leo te tua.

Kera nga kou tātou i taro o mātou te tua i te ia pōmoni tēnei. Kia koutou e karongorongo mai nei tātou programu te QR code ki te basi nei o te tua i runga tātou rātio pimonu. O te tātou i rira ki te openga o tātou programu i te ia pō. Te kau ki utine iau i tāku e kamitaki ngā ki tātou katotua. Kia koutou e karongorongo mai i tātou programu. Kia orongo mai te tua i te maruero e. Kia koutou ka toa toa. Pure tātou ki te atua. Te kau ki tine mātou e te atua i te ka meitakianga i te ka kakaanga i a koe. No te mea te atua kua no koe ki rutu i a mātou katotua. Me te aka matanga o ta mātou programu e kua tai te rira ki te openga ma te au e te meitaki. Te atua no te toenga o te pō, ta mātou katomo. Papu kore i a mātou te omea te katupu. Te pupu o tine mātou te rira ki rutu i tō rima. Nā au e te atua e ka tere i a mātou. Nā au e ka tai e mātou ki te opunga i te pōpungi. E i te kau ki a kautu i te ka meta ki anga ki a koe te atua. Thank you mātou e te atua no tā au tōtua te riro e kawenga no mātou i rutoi tō mātou orang. I rutoi te ia pō. I rutoi a Yesu tō mātou atu. I pure tu e mātou i te au mea katotua. A tuatua tātou. Amen. Amen.

0: Pacific people together. 531 PI.
1: Kia ora ana koe te isi tangata i te atianga nei te roto tātou te tuanga o te rito o te nuti o te eputamai te pākenei. Kua aka ki te uke te kawamani e. A te mata i te tūmai nei, ka kopai ia. E rua anere rimo uro miria ni pātia pāruru no te au tamariki. E tia ne uke, kare tia pātia e oronga i ana ki te tamariki. Nā rā, kare te o aronga pakari, onunga uro mārima e ara atu, e tūtake ana i tia pātia. E tuanga moni tia tā te kawamani tuku tātuanga no tia o pātia pāruru no te o aronga pakari. Nā rā uke ria, te tau i nei te mana kona ko anga nō rātu. No te me te maatamai nei te au te me pūrua e ka nike tātou kirutu i te au marama anu. E maata ora e te waronga e maki ana e te ka mate atu rātu i te reira tuatau. Kua ākara rātu i ria no runga i te pātia paruru anga i ria e te aka tapa katoa i te mata iti o te au pātia paruru. Kare uki te au tamariki vare vare i raroa ki te āmata iti e pātia pāruru i ana ki te au pātia mito te au aronga pakari rei. Nā rao ki re, o ki te akato e mai rātou i reare te aronga e taka ki nei, teitei katoa te reira i te tuāta o anu. E ko te au aronga rei taka ki nei, ko i au ki mitra rei e au aronga rei i kua roa rātou i te maki anga ko i oki mi te diabetes te a toto vene te ane te tai a mei te ingoa tara pako e punge e te maki puku atu no ria ka akara rātou i ria i te taui anga i te inara e aka pū anga katoa te tai i rutu i tai te aka pū anga i ria te kawamani no tia ta rātou e tāmana ko nei rātou. Ko te tainga i tūkau i reira, oki, ka reo ki te au, are te au tō te ua, o tātou katoa. E te au mata i te rōrai, oki, e au maki ou te tai, me kore e au katiri flu ou te tai, te ka tupu mai e te ka tā mana mana tā i te ora anga o te tangata. I nā rā uki rea, i roto uki rea te tai i kemikemi anga a te pai rapakau maki. Kua kite mai rātou arai te au maki long term, ya. Ko te au, ko te papa a, e tai rutu i te papa a, ka tū ia ia e te totovene. E tai rutu i te tainga uru mārua o te itsitangata Māori, ka tū ia e te totovene. E tai i rutu i te itsitangata Pasifika, e ta i rutu i te taingo uru, e ta i rutu i te itu every one in every seven. Tō te isitanga te Pasifika te ia, ka tū ia e te totovene. Me akaro kutu i ria e te oteke i ria, nuria i ria te kawamani i ria re, me akaro koe i tō rātou nātura, kore kere e te ia kawamani e ka re rātou e reka mea nei te isitanga te Pasifika, no te pārua o ki tā tātou kaimanga e tā tātou ākona i a tātou. I a rātou uki e a ka aka pau anga tara i a rātou i te kawamani. No te mea ko te ri e te karangani uki rātou arai ko te aka pau anga i no te pāruru i te au mea maki nei no te pātia ua. No te pātia pāruru ua e toru anere taingo uru maari ma miriani tāra. No te pātia pāruru o tra, no te flu. Me aka mana ko iria, koto iria, te uteke iria. I te pātia pāruru iria, no te totovini ua. E aka pou angara e tono, no te mea. Me ka akara tātou e, e tairatu i te every seven Pacific, are ko tō rātou maki tra, akara tātou iria are e ia iria e erana ki runga i te dialysis tra ua. Nā ko tō rei pa ua tri te rira, e mea taua ke ria rei, ki ākarakara tātou e te akapi e nei tā tātou kaimanga. Ia, nā tā tātou kaimanga, oki, okay, e pā arua i rea tō tātou mero. E mana ko tauturu o tara, nā ko tō e pounu mai, o ko tō rei ki te tara, me e apainga o ki rea te tai. kirunga i te kato toa, meaning the purse o ki a te kawamani. E irotora o ki iria te ta i koma koma anga, a te o mea scientist, te akarani o ki rato iria re pini ka haru i te stara a marike, me kare koe tutaki oko i te ta i insurance no o, na aura e rapuatu i a koe, kare te kawamani e akapau i tōna teime, i te ākono i a koe, i rutu i te aremaki, ka ākara rātou i te oarongare, ka piki a rātou i te tutaki i te our services. Pimo nuku ki arani, i runga i te 531 PI, ko Jeannie Peratea.

Kia ora anō koe te o te aki i ti a te ngane i te roto tātou i te tuonga o te rito o te nuti no te epitoma e i tō pākene i te epitoma re rau ki i tō pākene i kua tai kuana re uki te minito te muni Nicola Willis i te ta iau a ka pū anga te tāmano ko i e pera katoa o te ta iau a ka pū anga te karangarātua karātua e turu ako o i nā rau ki e a ka pū anga ra tā rātua e a karakara ni rātua no te ta iau programu a new program e muni katoa tā rātua i tātu anga rātua no te tuanga o te akawa e te defense no te mea i te haumarama o ki to pākene ma ata o ki te au aronga kiki a smuggler ya, e apai mai nei te paura anewa newa ki runga i te tua o te enua e te kite i nei te tūke tūke te au tū karaperape o te tangata e apai mai nei te ki runga i te tua o te enua nuri ua tā tuanga i rea te kawamani rea i te tai tuanga muni i tauturu i te akawa i pera kato i te customs no te mana mana ta ko te tai pākau katoa rātu i ka akapō rātu i te tai muni ki runga ka oko mai rātu e toru au machine te ka anga anga ki rutu i te vai e ka tāngaanga ia ki te exclusive economic zone o Aotearoa ni e ko tānaanga ia ka nene i uki e a raro ki te o pa i e tomo mai ni ki roto i te tairoto o Aotearoa e ko te i rāwinga tia i a rātu e ki te rātu e ku ai mā te turuturu nei te iau a ka koroanga taka ki uki me te o warunga re kua master atu i te apai mai te a pākau ki Aotearoa ni ko te ria te tai a rato ka turupakari rato e pera kato ki te tuanga te au akawa e te tuanga te customs e te a opinga epitomai tapake nei katoa e ngā mea turutu te tai te ere mai e i tō rāo ere anga mai ko tō rāo kiri kā kau e karangai o ki e faus mea hauaro ko te ia hauaro ni a rā kua aka ki i e rāo ki te cocaine nā ringa rāo e nā ringa i piki tā rā pākau ki a rāo arei e on the open market ua katakata rāo all the way to the bank e ka tere i re te tai e ruongo uru marua miria ni tāra e i roto pū i rāo e ku tere i a tere atu i te ono kilogram o te a pākauni e mi te tai toru anere ruongo uru ma ono tawasini o te a ua cocaine ni tā rāo i anua no rāo are ka ere rāo ka maani muni na rāo i Aotearoa ni e ku tia ngā tangata pūrana tia kare tia i te loko u tā rāo ki era au i tō rāo e ranga mai ko mana ko rāo are me ere me rāo ki Aotearoa ni are kare ki tia ia e no ea mai ki tia ia no ria e ka tuature ki rāo pēnei re uki ria re kua tuatura ari uki update a me ki mua i takawa anga ari te ria pēnei re me bia ria re kua tipoti i atu tā rau ki ari o mana koe ka tipoti i rau no te mea ka tutaki rau i tā rau kai uki te pase nā mua pēnei ati a ngā rā ki mua e ere me e te ria nuti ako o nā te i te pepa so ko te ta iau mea tā te kawamani ka turu turu i rutu i te iau a ka pōanga ka te ri i e rātou te ta i te ka ne e rima tōpata i tu piria ni tāra no te a ka metaki mai te matāra e te au api i e pera katoa te aremaki e, inā rao ki rea te ngā i tūki rao ki rea ki te
aramaki e te api ko te taipai o ki o te ao api ini e ane tara pāho asbestos o te rea te taire ka anono e ki rapakau i e te reira. Ai, pēmā nō kūki arani ko tīni i paratea.

0: I rawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou ni kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nē, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou ni kōpapa. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.
2: Te ui aka o nei.
1: E a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

0: Irawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, i ravarunga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i ravarunga urumārua e te runga urumātoru. I ravarunga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai anaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai anaura e taira wāke nei i tēnei rā. I ravarunga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua,

Kia ora anō koutou katoa, tēnā tātou kia anō koutou katoa, mai nei tātou porokaram te arikari oi. I te ia mai ata i rua, tēnā ki nei te maana ana mai ra koutou, e a koutou mai nei i tātou porokaram. Tēnā i re tātou koutou mai nei, i mene maru, i mene akaro o tēnā, i mene i mai tātou tō mai nei tarakau wei, i runga tātou porokaram i te pōpungi. Nā i te ene i rira ka air maari as tātou i rira ki te pāinua taiti ka akoro, unungo tātou te taiu i mene taiti ere i runga tātou porokaram i te I te pōpungi, i nā te i mene mua i rira nā te Barefoot Boys, i rira ke o mea ku akarongonongo no koutou i te rātio ku kia ni te mua kamara i koutou i te i mene aere maina. Kia rana, ko te program kari o i te tākoto akarongonongo maine i te pōpungi rira.

George Tamariki. Te haro ai tēnā, tēnā reo imene. E nā, i tēnei, mā ngā tau i tātou kawenga i tō tātou kawenga i tēnei, e te tātou akorongorongo i tētai, imene te imene i e mai e tētai Orometua. Rā, e tūkui o ke ko te Orometua Russell Puna, e tōna tokorua. Te oki mai nea Iesu, i te ia i oki i te pukarea, ka harawe i atu tārātou imene meneanga, ko i oki e concert i oki iruto i te reo mauke. Te kāpiki e ko te ke nura tapu nui. Arawe i atu te ia i te pukarea, aere mai e rira teo, teo tō tātou aito imene, aere ka imene mene atu i teo imene, te imene pure, te imene akaipaipa i tō tātou metu atua. Te ke nura tapu nui, te ia ka tūpaki atu i te pukarea. Tēnā mai rira te orumetua Russell Puna, e tōna tokurua. Te uki mai nea Iesu, kia rāna. Kia rāna.

Angelo te nā, tako tu e horongorong mere tāna i mene Hosanna. Mi te pā inua teite mai, ina i tēnei reira o kiako o te tātou ki te oere ngātangi ia. A horongorong atu e tātou reira i tā tātou tamaine i a Tara Kauai. E tāna imene te aroa. Te akarokanoko mai nei koutou i tā tātou program te arekari oi te akapapaanga. Imene e i tā matahara i tātou e te irina kini e te matahara nei koutou e akarokanoko mai nei i tā tātou akapapaanga i tīpoku. Kia rāna.

E are kariu i tara kou e tina, e tāna imene, me kou mai tātou i te tei tamaini imene, uki o kōsa tātou i te tei tamaini imene, me taiti mai, e tamaini o o te eko raumatati, e tamaini tēnā Roger Tetua Nui, ko kōtou e karongarongo ana e haru ana i tā tātou imene mene taiti, e imene o o te nāna, e te ingo o te imene tiaturi, e irungo uki te akatangitangi anga turuturu i rai tōna me tua tāne a Roger, e raumatai rire tia, karongarongo sa tātou i te imene o me te are tōna reka. Kia ora.

Ai, e re kare tēnā imene, ko raumata tēnā e tēnā imene Tia Turi. A korongono ko tātou tēnā imene a te iau tū atau ki mua. Nā rai tēnei, hei re tātou a korongono ko tia imene, nā tātou rai tia imene re ko ti ia e teaser, tā tātou tamaiti waine kura kura. Tēnā mai no kōtou e te utahe ki a korongono ko mai ni tēnā kariu i tīpoko.

he tātou tamai. Nā mi kō mai te tei a tātou tamai ni imene ki te tei mitua waini o tātou te aka ngāro i atu. Āpe te Nicholas Teia, teia te tei imene, imene mene mai nā koto moukoe i aku. Kia rana i teia pōpungi ruiroa i rungai tātou porokaram te arakariu i.

Tēnā rei, tēnā e mene na api te Nicholas. Kua tērē tātou ki te opanga no tā tātou porokaram te arekarioi no te iapopongi i ruiro te irina kareo ku matauro koto i te akarongarongo meanga i tā tātou porokaram me te kere atua rukoi ki te anganga ki o rāna ki a koe. Me koe iara u mea rukoi ki o rāna ki a koe me te kere atua rukoi ka mue ki o rāna.

te pōpungi. No ake, kia mataro koutou i te, te epitamo i mua i tātou, arawe ako tātou a te epitamo ki mua, kia mataro koutou e te utai ake i te epitamo. Nā te tū tātou.

0: Tēnā i te eseo tai ke tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te iri nake neu ku mataro kotu i te harongorongo mai ngai tiri ra i nā kia mataro kotu i te epatama kia mataro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe o tātou i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni kia rana e kia manuia E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa Otireria e te ni au katoto. Pimonu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ki o koto me te mate e koto e te aro ats ki te iti te tō tātou nuti no te ati ane. Noko ni atu i te Pacific Media Network ki te raitio 531 PI ko Gini Peratea. I te ni i Queenstown tahuna ka anono e te waronga o na mōtaka, o na pereo, e te tāmou, e te vivi, e te tuatau me topate kiona. O te aiteanga, kia wai tā rātou vivi no tō rātou o uira mōtaka, kirutu i tō rātou mōtaka, no te tuatau mana ko koreia. Me kāre rātou e tānganga i te vivi, ko te utunga e itu anere e remonga oru tāra. Te putuputu nei o ki te tangata i te mana ko kore, tā i iria e runga i te aranui, tā mana mana tā tuiria i te oranga ara e kua, tā mō rātou i tō rātou vivi no te tānganga tui te matara. Kua karangairia te kunitara o Queenstown arai, kua akamata uki i tēne te kiona i te topa e mea pōpingairia ki te tānganga te tangata i te rātou o vivi.

0: Pimonu rima toru tai.
1: Turo, turo, turo, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tōa roa, ki runga i a mātou. Turo, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai, tēnā rā kotou katoa. I e koko.
2: Pī monu rima torotai.
3: Muni toi tā, kaki awa dei.
4: Eh, te ui a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a kuru kena de rā ngā.
0: Pī monu rima toru tai.

0: Rima toru tai.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua e aroa mai aku, ta maiti ara nei, ki ora au, ia koi, āmene.

0: pīmonu rima torotai.
1: Muni toi tā, kaki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena de rā ngā.

Tofu Te Maunga o Araura Enua. Ko reu reu te oire, tōku mata kēnanga. Ko tangi pae ota, tangi pae tai te waka. Ko kai onu te marae, ko te orukura te ariki. E ina nā te mū hauro, rangi e sikeala, rai varu tēri i, tāinga upoko riria. E utaro nā makirau te mū hauro e kimi rāwenga rai varu. Ko Joseph Tamotoa hauro, tōku mitua tāni. Ko Mereseini Tāveta, tōku mitua vaine. Ko Lau o VT, tōna tūranga vai vai. Ko Felisi Ngātuene Tūvailangi Hōrua Hou. Kia rāna, ko tō kātoto.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, irawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, irawa runga urumārua e te runga urumātoru. Irawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Irawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. E a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

kua tētā tau ki te openga o te anga programu. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo tēke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e ārāwe ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua,